0: Mastrichto sutartis ir ją atnaujinusios Amsterdamo bei Nicos sutartys buvo esminės Europos integracijos pakopos. Mastrichto sutartis, atnešdama svarbius politinius, ekonominius ir socialinius pokyčius, padėjo pagrindą šiandieniniai Europos Sąjungai. Jie grindžiamos Amsterdamo ir Nicos sutartys padėjo spręsti institucinius klausimus ir pasirengti Europos Sąjungos plėtrai. Šios sutartys atspindi Europos Sąjungos dinamiškumą ir pažangumą, bei rodo jos gebėjimą prisitaikyti ir persitvarkyti atsiradus naujiems iššūkiams ir galimybėms. Europos Sąjungai toliau augant ir keičiantis, šios pamatinės sutartys tebėra kertiniai jos struktūros ir valdymo akmenys. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: När du har valts till EU-parlamentariker kan du ta på dig flera olika uppdrag. Du kan bli parlamentets talman, du kan sitta i utskott eller bli valobservatör. Det talas inte så mycket om just detta uppdrag, men det är minst lika viktigt på parlamentet. I det här avsnittet tar vi en närmare titt på vad valövervakning innebär, så att vi får en bättre förståelse för hur man får detta uppdrag, vad man förväntas göra och hur det går till. Val är grunden i en fungerande demokrati. Kort uttryckt går valobservation ut på att se till så att valen är rättvisa, fria och demokratiska. Europaparlamentet spelar en viktig roll genom att skicka ut valobservatörer till olika länder efter inbjudan från myndigheterna i det aktuella landet. Parlamentet har skickat valobservatörer till länder utanför EU sedan 1994. De inbjudna valobservatörerna genomför sitt uppdrag i nära samarbete med Europeiska rådet, EU-kommissionen och andra internationella institutioner. De senaste 20 åren har EU genomfört över 200 valobservatörsuppdrag i ungefär 75 länder. Numera skickar parlamentet varje år ut upp till 12 delegationer med valobservatörer. Delegationerna kompletterar pågående och mer långsiktiga uppdrag som leds av antingen EU eller kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter på Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Inte minst ledamöterna själva är viktiga för de här uppdragen. Varje valobservatörsuppdrag leds av en ledamot som utnämns till chefsobservatör av EU-kommissionens vice ordförande. 7 ledamöter från olika politiska grupper brukar ingå i delegationerna. De tillbringar 4 eller 5 dagar på plats i landet och möter lokala myndigheter, politiska partier, icke-statliga organisationer och andra observatörer. Under själva valet övervakar ledamöterna när vallokalerna öppnas och stängs, hur röstningen och rösträkningen går till på vallokalerna och på andra ställen. De deltar också i en presskonferens där de meddelar sina preliminära resultat. De är ju själva folkvalda och har direkt erfarenhet av valkampanjer, så de förstår utmaningarna och valets alla nyanser. Det här ger dem en unik inblick och hjälper dem att effektivt övervaka valprocessen. Deras närvaro ökar även synligheten för valobservatörer och uppdragets betydelse. De måste naturligtvis följa en sträng uppförande kod när de utför uppdragen. De ska undvika intressekonflikter, de får inte blanda sig i valet och inte heller kommentera kandidaterna eller politiska sakfrågor förrän efter presskonferensen. Det bidrar till att göra valbevakningen opartisk och trovärdig. EUs valobservatörsuppdrag i Zimbabwe 2023 kan tjäna som exempel. Där fann man att den rättsliga ramen visserligen kunde utgöra en lämplig grund för att anordna val enligt internationella normer, men att genomförandet var bristfälligt. Detta hade för väljarna lett till ett orättvist val. I vallokalerna hade det också rått en hotfull stämning. För detta EU-parlamentarikern och chefsobservatören Fabio Massimo Castaldo förklarade att uppdraget stötte på hinder trots att Zimbabwe hade gått med på att ge delegationen tillträde till landets valprocess. Det stod klart att betydande förbättringar krävdes för att landet skulle kunna uppfylla regionala och internationella valstandarder. Det här exemplet får oss att inse hur viktiga Europaparlamentets valobservatörsuppdrag är för att stödja och främja demokrati över hela världen. Poängen är att hjälpa länder att hålla rättvisa, fria och demokratiska val genom att granska valprocesserna och ge oberoende och opartiska bedömningar. Vill du veta mer om andra viktiga befattningar och roller på parlamentet som vi nämnt i detta avsnitt, till exempel talmannen, de vice talmännen eller olika uppdrag inom utskotten, kan du lyssna på de andra avsnitten i podden Jargongdjungeln. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.